adụm rụrụ aka. Ugbu a, kere akụkọ ụwa ndị a ka ọ ha n'uju. Reverend Maurice Mondi kpọrọ ndị Kraịst oku ka ha na-egosipụta ịhụnanya, obi ebere na nghọta Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ, dịka Chineke so hụ mmadụ n'anya ma na-anọnyere ha n'oge nsogbu. Onyeisi Skywise Group, Elvis Abunyere, kwuru na ụlọ ọrụ ya tinyela

0: ụbọchị ihe dị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị okenye. Akọrọ ndị Esan ka ha na-elekọta ndị okenye. Okpoholo akọtọla ịgba ndị mmadụ n'edo, nyere ndị polisi iwu inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 bale ka mkpakọrịta udo n'etiti America na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-akọrọ ọnụ. Ndalụ nọ maka ige ntị. Afa mbụ Nwada Chizaram.
1: Dede oyin, ẹ̀sìn kúrò ojú ọjọ́ ṣe rí.